0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nešto više oblaka i mala mogućnost za kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajni lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nešto više oblaka i mala mogućnost za kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajni lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nešto više oblaka i mala mogućnost za kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

0: www.radiotelevizija.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

Stop! Uhvaćeni ste! Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nešto više oblaka i mala mogućnost za kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajni lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: kraj, nek bol bez kraja.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nešto više oblaka i mala mogućnost za kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Značnost u ranim jutarnjim satima prolazi pljuskovi su mogući na području Hercegovine, istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su i rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.